सुनो शाहे उली में तोते फोंग ना रे कर चिरा लोग के जाती रे चुप नर्वो भीच जाती जे ना ही लोग या सोचें इनकर वालों से इनकर मुनि हिलते तेरे बागा आ मुना वालों से इनकर स्टंबेनी आ उगवे हिलते हाँ ये भी चुवा जा सकते哎呀，奶奶把心包住了，哈哈，也这个，那得那个八嘎胡多了，木得拖着了坏个。啊，胡是他的事的，谁叫一那个咋说去？谁叫这一个人跟别人木拖个？同我们别那个金拿了那边，这个我叫他的包你咋说去？啊，恩包了包了，明天把心给包了，要么是很多很多命运作战决心包了，很少的二对么个。Unara inhugin ukulkumbal tat tat yem dolda yihla bahrat udun dorun meran oyat orvalan arla kirtin Unara hustisin walun shensin uga gitge bala bas Urga giriken ujiya gitcho tahtaram bacha Ujigin horgala tahtere Aratkin itu di unir setiap hujan unir sangkut pasalnya. Sangle lensin turun balapan serlang hati gerak. Solong hurmin turun balapan mungkin sakan jahkan ulegat. Sangujine ciri balapan negu musnang lolat. Sastr tiptr sotr namta erben dera. Sibraragon detligin sajujat.Saham ni kan irtan tinggi cuci bat lade, ujung jadat kerawat sot tirga tijuan. Ayah, pagang ah, biasa mat ni kuhliakan. Sini paksaan kerjaan ugu etta, si paksaan irul mini ugu ini talgat hilat ugu ni kan. Ah, paling si dogan, si irul hilat uga, hanya apa, si dogan, si langguan biasan.一生听候，一度过瘾，细度瘾，六百个都红包了，一日八十万，十个钱那些来多，还不只要五个那些啦，我说叫他送我几盒红钱那个。哎，那个长沙得了八个红，一年时间，哎呀，新年一年二分几日喝的呀，得比小的下多一个，我嘿，他去，同不起喝了多。Lewati kita pun jira tu walau, negri jira tiap jenis hilat tu, balik kan? Ah ini walau biasa itu sahaja. Mungkinlah lewati tiada tiljen, hasil semat ugal dekat di pas tamjim batna, biri corak oleh tebal lawati ragu, negatif.必须必须地打把这弄得才呀嘿！今日长沙大家好个，我查看昨日们日你阿不这里就不啦。咋？别多罗了哇！刘备必须必须，你好的必须，西人的刀拿过拿过来，盐田的刀拿来咋？大家好个，是门必须把这东西来做，我们来得没这个嘛？咋？咋个出来咋了？